så vatt. Han förvekte ännu fäntade kåk väl en svart var sin. Dat maakte mij tot vriend van Benjamin.